0: سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں، ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس کے سربراہان کی 2 روزہ تیسری قومی کانفرنس نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر بات چیت کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی. مغرب وسطی اور متصل شمال مغربی خلیج بنگال پر ہوا کے کم دباؤ میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران شدت آ جانے کا امکان ہے. اور بھارت کی کرکٹ خواتین کی ٹیم نے ایشین گیمز میں سری لنکا کو ہرا کر پہلا سونے کا تمغہ جیت لیا ہے. سلامی بلے باز سمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی ہے. وہ ایسی پہلی خاتون کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے بین الاقوامی کرکٹ میں اپنے 11,000 رن پورے کر لیے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس ANTF کی تیسری قومی کانفرنس کا انعقاد کیا. یہ 2 روزہ کانفرنس منشیات کی لعنت سے آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے طاقتور پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی ہے. 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ANTF سربراہان اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں جس کا انعقاد نارکوٹکس کنٹرول بیورو NCB کر رہا ہے. متحدہ عزم، مشترکہ ذمہ داری کے موضوع پر مبنی اس کانفرنس میں ان مقاصد پر کی گئی پیش رفت پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جو منشیات کے کنٹرول سے متعلق 2026 سے 2029 تک کے ویژن دستاویز میں بیان کیے گئے ہیں اور جنہیں حال ہی میں جاری کیا گیا ہے. کانفرنس کے دوران منشیات کی سپلائی میں کمی، مانگ میں کمی اور نقصانات میں کمی سے متعلق مرکزی حکومت کے اقدام کو مزید مستحکم بنانے کی مناسب حکمت عملی کی نشاندہی اور اسے اختیار کیے جانے پر بھی توجہ دی جائے گی. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج نئی دلی میں پانی سے متعلق 9ویں بھارت بین الاقوامی ہفتے 2026 کا افتتاح کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پانی کے کم سے کم استعمال پر زور دیا اور خاص طور پر کہا کہ اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک اہم پلیٹ فارم ہے جس پر تمام متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں پر بات چیت کر سکتے ہیں.
1: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These water week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
0: جل شکتی کے وزیر CR پاٹل نے پانی کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ حکومت ملک کے ہر شہری کو پینے کا پانی محفوظ اور وافر طریقے سے فراہم کرنے کی پابند ہے. پانی سے متعلق اس سال کے ہفتے کا موضوع ہے آب و ہوا سے متاثر نہ ہونے والا پانی کا بندوبست. 5 روزہ اس بین الاقوامی تقریب میں کثیر جہتی پلیٹ فارم فراہم ہوگا جس میں پالیسی ساز، پانی کے میدان میں عالمی رہنما، ماہرین، محققین، پریکٹیشنرز، صنعت، سول سوسائٹی اور نوجوان پیشور افراد تبادلہ خیال، اختراع اور شراکت داری کے لیے یکجا ہوں گے. انتخابی کمیشن نے آج راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے. ان میں 10 سیٹیں اتر پردیش سے اور 1 سیٹ اتراکھنڈ سے ہے. مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری، BL ورما، سماجوادی پارٹی لیڈر رام گوپال یادو، BSP کے رام جی اور دیگر 6 اراکین کی راجیہ سبھا مدت کار 25 نومبر کو ختم ہو رہی ہے. وہیں انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال سے راجیہ سبھا کی 1 سیٹ کے ضمنی انتخاب کا بھی اعلان کیا ہے. یہ سیٹ TMC رکن پارلیمنٹ رکمینی ملک کے استعفے کی وجہ سے خالی ہو گئی تھی. اس مہینے کی 29 تاریخ سے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی شروعات ہوگی جبکہ ووٹنگ 16 اکتوبر کو ہوگی. انتخابی کمیشن نے اتر پردیش کی 11، بہار کی 8، مہاراشٹر کی 5 اور کرناٹک کی 4 سیٹوں کے لیے MLC انتخابات کا بھی اعلان کر دیا ہے. ان انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل اس مہینے کی 29 تاریخ سے شروع ہوگا اور ووٹنگ 23 اکتوبر کو ہوگی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی. ان ایوارڈز کا سلسلہ سال 1954 میں شروع ہوا تھا جن سے سینما میں فیچر، غیر فیچر اور کہانی

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد حسام الدین متین سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعلی تلنگانہ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ ایس سی ایس ٹی مظالم ایکٹ کے متاثرین کو معاوضہ دینے اور تعلیم اور کھیلوں پر خصوصی توجہ دینے کے لیے گرین چینل قائم کریں۔ بی آر ایس قائدین، کے ٹی آر اور رجسٹروں نے گریجویٹ ایم ایل سی انتخابات کی تیاری کے لیے تلنگانہ بھون میں پارٹی کے اہم قائدین کے ساتھ خصوصی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے جوارڑا پروجیکٹ کا دورہ کرنے والے بی جے پی قائدین کی غیر قانونی حراست پر کانگریس حکومت کی مذمت کی اور اس کی زرعی پالیسیوں پر شدید تنقید کی۔ ریاستی وزیر سیتاکا نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ دسہرہ سے قبل اہل مستفیدین کو نئی سماجی پینشن تقسیم کے لیے فیلڈ تصدیقی عمل کو تیز کریں۔ اور ریاستی وزیر صحت دامودراج نرسمہ نے حفاظتی پروٹوکول اور بچوں کی دیکھ بھال کا جائزہ لینے کے لیے نوزائیدہ یونٹ میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد عادل آباد ریمس اسپتال کا معائنہ کیا۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں ریاستی سطح کی ہائی پاور ویجیلنس اور مانیٹرنگ کمیٹی نے مظالم کی روک تھام ایس سی ایس ٹی ایکٹ 1989 کے نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے سیکرٹریٹ میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے کسی چیف منسٹر کی طرف سے بلائی جانے والی یہ اس طرح کی پہلی میٹنگ تھی جس میں اہم قائدین، قانون سازوں اور اعلی عہدیداروں نے شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی سماجی با اختیار بنانے کی مہم کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعلی نے پسماندہ طبقوں کے لیے ٹارگیٹڈ سب پلان، بجٹ مختص، رہائشی اسکیمات، تعلیمی امداد اور غذائیت سے بھرپور کھانے پر روشنی ڈالی۔ مزید برآں انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ بغیر بجٹ کی رکاوٹوں کے ایک تیز رفتار گرین چینل کے ذریعے متاثرین کے معاوضے کو تیز کریں۔ اسٹیک ہولڈرز کو تعلیم اور کھیلوں پر توجہ کرنے پر بھی انہوں نے زور دیا۔ تلنگانہ بھون میں بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر اور ہریش راؤ نے حیدرآباد، رنگا ریڈی اور محبوب نگر کے قائدین کے ساتھ، سابق وزراء کے ساتھ آئندہ گریجویٹ ایم ایل سی انتخابات کی تیاری اور حکمت عملی طے کرنے کے لیے خصوصی اجلاس منعقد کیا۔ کانگریس حکومت کے خلاف عوامی عدم اطمینان کو اجاگر کرتے ہوئے پارٹی قائدین نے ووٹرز کے اندراج کے اقدامات کو ترجیح دی اور جیت کو یقینی بنانے کے لیے حلقے اضلاع کے لیے ہدف بنانے گئے ایکشن پلان کا خاکہ بھی اس موقع پر پیش کیا گیا۔ بی جے پی تلنگانہ ریاستی صدر رام چندر راؤ جوالا پروجیکٹ کے دورے کے دوران جڑچلہ میں بی جے پی قائدین کو غیر قانونی گرفتاری اور حراست میں لینے کے لیے کانگریس حکومت کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے آبپاشی کا پانی فراہم کرنے میں ناکام رہنے، پی ایم ایف بی وائی جیسے فصلوں کی بیمہ کو نظر انداز کرنے اور زمین کھونے والے کسانوں کے لیے مناسب معاوضے کو روکنے کے لیے انتظامیہ پر تنقید کی۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ اسپتال کے آلات کی خرابی کے باعث بچوں کے المناک اموات کی فوری انکوائری